0: Что это все значит?
1: 唐院长，你是想让杨大叔办成牧师吗？啊，朝鲜地区多年前就有基督教传入，那儿有几座教堂，还有教过医院，外国的牧师也不少。牧师是最好的养护身份。
2: 我能把你的原话翻译给杨大叔听吗？啊，对，就翻译原话。
3: Христиан вступило в районе Чаршанного Политеза. Здесь много церквей и церковных больниц. Иностранный пастор – лучшее прикрытие личности.
0: Ты спроси его, он коммунист?
1: 他说什么？杨大叔不太喜欢这身武士装扮。这个不是你喜欢不喜欢的，我们是考虑到安全的问题。
3: Он сказал, что они приняли этот метод, чтобы иметь возможность пересечь границу.
0: Вы хотите, чтобы я, истинный марксист, надел эти христианские обличия? Да это просто кощунство! Это невозможно, ни в коем случае!
1: 可这是怎么了？
4: 唐站长，实在不好意思，要不您先回避一下，我单独跟杨大叔聊几句。
3: Шеф. Это люди, которые лучше всего знают местные обычаи. Предваряться пастором не изменит вашей вере в коммунизм.
0: Да ты с ним одной масти, понимаешь? Конечно, тебе легко принять его точку зрения. Но для меня это кощунство и унижение.
3: Я думаю, что не надо так серьезно относиться к этому вопросу.
5: Наша цель как можно скорее добраться до меня.
0: 你这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，

0: 要是不服从，我就立刻向上级汇报。哎，让他放何向海赶走别的党。那个，婉转一点啊，婉转一点。
1: Их транспортники используют метод особой причины.
2: И что это за причина может их позволить так не уважать военного советника, а?
1: Им сообщали, что комендантские власти уже знают о том, что иностранный консультант направлялся на улицу Рыдзин. Поэтому расследование по пути очень строгим. Если вы на пересечении границы, как иностранец, враг будет легко обнаруживать. Это мудрость с местным условием. Они надеются вашу поддержку и сотрудничество.
3: 说完了是吧？哎，就这意思。
4: 跟他说，杨大叔说好。其实你都不用跟我说这些，你就告诉我，为什么我非要给人家当老婆？
3: 求你别着急呀，我肯定是从头跟你说到尾，要不然我怕你听不懂。现在。 这个杨大叔是勉勉强强答应了，但是他身边总得有那么一个人，你要不然这个谎都圆不过去，对吧？但是时间紧啊，任务重啊，再加上这事儿的保密，我总不可能满大街我随便逮一个女的，我说来来来，你给一个外国人当老婆，可能说不通啊。哎，在这种情况之下。 我就想起了一个人，谢秋莲。哎，我说我们家这个秋莲吧，以前好像帮我们完成过任务，好像在完成任务的时候吧，完成的还挺好，完成的还挺妙。哎，关键是他无师自通，如履平地，化险为夷这个聪明。
4: 我说这行了，很简单一句话，被你绕了这么大一圈，放心吧，我一定完成好任务，给人家当好这个。哎呀，我就说嘛。
3: 求你通情达理，秋莲，不是我夸你，你现在是越来越像我的祖人。
4: 我本来就是，你是什么我就是什么。这话说的，我要是个土匪呢？那我就是土匪婆子。
3: 我要是个恶霸呢？
4: 我就是个恶霸。
3: 我要是个女人呢？
4: 是我的小骡子。
5: 金娘。